0: Radio Solo. Klokken er 20:35. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!